0: sad ako računaš da je opsih zemlje koliko ideš. 40.000 km. Da. I ono što je meni zanimljivo da pčele,
1: nisam znao,
0: evo, pčele komuniciraju plesom. I zove se Waggle Dance, kao osmicoliki ples, kaže, koji pokazuje drugim pčelama gdje se nalazi izvor hrane i koliko je udaljen. Znači, onak se kreće
1: u osmicu.
0: U osmicu, da. Matica može položiti više od 2000 jaja dnevno tijekom vrhunca sezone. Pčele imaju 5 očiju, 2 velike složene i 3 male jednostavne na vrhu glave, a njihova krila zamahnu oko 200 puta u sekundi, što, evo, izaziva to karakteristično zujenje, a i to im zapravo omogućuje, to sam negdje čitala, da polete, jer s obzirom na težinu tijela i veličinu krila, da lete ko ptice, onako, samo da mašu, ne bi mogle poletjeti, ali zato tim brojem 200 puta u sekundi stvaraju vibracije koje ih zapravo podižu i drže u zraku.
1: Fascinantno, evo, ovo su neki podaci koje ja nisam znao.
0: Da, ni ja, evo, sada, ali ovo zanimljivo je pročitati. Da. I ne vide crvenu boju, ali vide ultraljubičasti spektar. Da, i ono što znamo, nažalost, kad pčela ubode sisavca, često ugine jer joj žalac ostane zaboden. Pa tako da...
1: Dobro, evo, to se znalo. Dobro.
0: To se znalo, da.
1: Svi ovi fascinantni, evo, podaci koje si rekla, evo, još mi više dođe da, evo, svim pčelarima koji se bave uzgojem meda i sa pčelama, evo, da im se ovoga naklonimo, i pogotovo dok sti dani meda od Đurđesu, da
0: je,
1: i ono...
0: Je.
1: Podržimo,
0: imamo i tu lijepu tradiciju.
1: Treba,
0: da,
1: to napraviti.
0: Treba to napraviti, treba to sve uskladiti.
1: Brinuti se sa opčelama, da, i sa pčelama.
0: Koordinirati, evo. Lijepo, danas je svjetski dan pčela i neka je.
2: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

glas jedne reče, zabavu lepu stvorit ću vam ja. Ej, čuješ mali, vrata otvori,

mrtvog je kasnije našla ga baka, zaplaka tužno i reče kroz plač: nikad vam

0: Jutarski radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.